0: ọmọ ènìyàn yé o.
1: Lọ ṣọ́ra o.
0: Ayé tótó, I'm sorry o. Ayé tótó ayé akamara yìí. Wọ́n bá ẹ jẹ, wọ́n bá ẹ mú. Ṣùgbọ́n tán bá rí pọ́tán, wọ́n padà.

0: ìmọ̀lú kutu pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́ ọmọ lóyún sínú yèyé bìsíta àtúbà kọ́bọ̀ nìyẹn o ojoojú ọ̀rọ̀.
1: Ẹ̀yin olómele díẹ̀ díẹ̀.